0: もう3日間だ。なんか変わったことないのか？
1: 彼女は誰かを待ってるみたい。だけど未だに現れてないが。
2: 彼女の勢力は非常に強い。ずっと振り回してます。
1: また出かけた。
2: 人と約束したみたい。それはお先にして。
0: いいぞ。

0: この狐の女を俺は買収したくて一緒に密輸に参加させる気が。
1: シムレスパイプとメンプ
2: 両方必要だ。こっちに次第全部差し押さえろ。
1: ああそうだ、金塊は平田君を見返り金で言うよ。今度は
2: ご苦労さんでした。
0: ありがとうございます。

0: 给的任务，而且还弄到了军工厂急需的无缝钢管，还有被服厂需要的棉布。
1: 那他现在怎么样了？
0: 接应他的同志没有接到他，小林武义突然上了船，打乱了他的计划，所以他就跟着船回到了宁波。
2: 要是那样，那渡了一靠码头还是要暴露啊。
0: 我倒是觉得小林武义一上去就会发现他的东西不在了。
2: 回宁波了？
0: 哎，老肖，你别着急啊，组织上正在研究如何营救林雨竹同志。
1: 政委，他是我的未婚妻，我请求组织上能够同意我负责这次营救工作。这是我从事革命工作这么多年以来第一次有这种自私的请求，我希望组织上能够同意，
0: 但有个条件。
1: 你说。
0: 就是因为你们俩这种特殊的关系，组织上怕你冲动。
1: 我知道了，我一定会注意的。
0: 你去吧。希望他们都没事啊。
3: 失望したよ、平田君。
1: 申し訳ありません。かか処罰を。
3: それが後回した。今教えろ。貨物を乗せるときはお前は何をした？
1: 船に乗せるのはずっと見ました。
3: いつ離れた？
1: 全部乗せてその後に離れました。
3: では貨物は全部船に乗せたのね。
1: はい。港にリストがあるはずです。
3: 不思議なことだ。こんなにたくさんの貨物がよくもお前の目の前で消えたとは。
1: わかりません。思い出せません。こんな数の貨物は一人や二人簡単に動かせないはずだ。動かそうとしても僕は気がつくはず。乗せた時には日中にもがっかりで半日かかりました。
3: 支持副人でも集まってやったのか。
1: 悲しいは一つだけ。
3: いえ、
1: 政府のやつだ。彼は林雨中とつながりがある。戻る時に彼らは僕に酒を飲ませて酔わせました。
3: 小林孝吉だ。上海憲兵スレープにつないで。

0: 忘恩负义的事情我是干不出来的。
1: 小林武吉だ。あ、何？あ、わかった。船の盗撮明細をください。それとも最後の調査結果をください。あ、急いで。

0: ああ、小林孝吉だ。上海憲兵隊。ああ、どうも、小林孝吉だ。上海憲兵隊は完全に一致する船を見つけた。お前が行った船より30分早く出航した。貨物は絶対あの船の上だ。お前をなくした証明書もあいつらに利用された。
1: カカ、今船はどこですか？
0: 死後で貨物を下ろした後、俺らの縄張りから逃げた。
1: なら私は今すぐこの貨物を。
0: うん、もう遅い。電話で来た。貨物が下ろした後全部移動された。実に見事な運用戦だ。
1: 誰がそれをやったと思いますか？
0: 誰だと思う？
1: 一人じゃできない仕業だと思います。
2: チンパンの連中。
0: チンパンの連中。昨晩憲兵隊すぐあいつらを捕まえて尋問した。全員泣きながら昔の出来事を吐き出して、お高いのことを摘発した。本当にあいつらか？
1: 林宇宙。
0: あの林宇宙、今は家にいないと確信してる。今すぐ呪文を封鎖しろ。出入り禁止の命令を下した。

0: すまない、平田君。衝動的な一面を見せてしまった。あの女は、俺を怒らせた彼女の邪悪とずるさ。彼女への認識を遥かに超えてしまった。まさかこんな、同居と手段を持ってるとは。助け人はいるはずだ。召喚が来ました。
1: 天兵隊の電話です。聞いてほしいと言ってます。
0: 今向こうの首都上空は
1: 6人死亡、中に1人は少佐です。トランクが爆発されました。

0: ペイだよ、なぜ急に帰らせたのですか。もう状況が抑えないか。あいつらはいつもスケ放題をやってたから、もし軍事休止があれば当てるも当然だ。
1: 止まれ。

杀一个日本兵，我就在上面留一个字条。写上小林武义军，惨梦之极，是他让你们去送死。嗯，小林先生，もしあいつが本当にそうするとしたら、絶対に加賀をここにいさせないでしょう。

0: ぜここにいる。アメリカ人探しに来ぬか。
1: 戦闘部隊も出発しました。僕は今出発しようと。
0: 見つかって捕らえて連れてこい。審判を下せねば。
1: はい、必ずやります。
0: もしアメリカ人を逃したら最大の恥だ。
1: はい、わかりました。
0: 行ってこい。
2: 你好 Oshi McGregor, do you understand what I said to Thompson?
3: I don't know if the Chinese will get it, but the Americans won't understand it for sure. Captain O'Brien.
2: You know,

0: Thanks for seeing us.
1: 那我们就一起走。Together go.
2: Together. Yeah.
1: Yes. Yeah. Let's go. 把日本人的枪全部收起来。
3: 哎，我来。太君，姐夫，喝水。
4: 你小子别犯傻啊！枪一响就给我趴下来，你有个三长两短呢，我跟你姐没法交代
3: 啊。哎呀，姐夫，我怎么觉得您现在干劲儿没之前足了？
4: 有意气风发的时候啊，就有冷静思考的时候，是吧？我算是想明白了，甭管跟谁干，别使那么大劲儿。
5: 现在这局势不太好啊，哎，以后怎么着还真说不准呢。
4: 哎呀，我就觉得这边啊，现在是越来越不可靠了。
3: 那你想怎么办啊？
4: 咱们有地儿投奔呢。
3: 谁呀？
4: 冯东野，他现在是忠义救国军的副司令，我把你们拉过去，怎么着不给个师长干干呢？所以现在留个心眼，给自己留点后路。口号喊得震天响，脚底下就是不挪窝，让这帮日本人自己忙过去呗。
3: 姐夫，您真厉害。
4: 嗯。
6: 大佐閣下、原因を把握した。私たちは小藩の招待に出会った。向こうは大きな代償を支払って航路少佐の封鎖線を突破したが、彼今は市民さんの本拠地まで退却し、今下るの道は我らに支配され、彼らはすでに下ることはできない。
7: 養老の山は新宿の天下だ。彼らはここの全てを熟知している。しっかり閉じ込めばよい。勝手なことを取るな。みんなに今晩はしっかり休めと伝えてくれ。
6: ありがとうございます。大佐閣下こそ一番苦労しています。
7: ああ、坂戸君は大阪の支団から来たと聞きましたよね。
6: はい。
7: 大阪人は商売が得意と聞いた。何でも買えると聞いたが本当か？
6: はい。
7: 例えば菊政宗。
6: 飲みたいなら持ってきます。
7: ああそうか、なら夜でも一緒にどうだ。明日の成功を祝おう。見返りとして俺が中根ひっそしていた商工賞を贈ろう。当時では有名なお酒でね、噂で商工人が女の子を産んだなら子供はいかけずなんた時に酒を選んで土で伏して、そして地下に埋める。その子はお嫁に嫁く時に放り出して親族を招待する。故に女儿本と名付けた。どうだ？
6: 喜んでいただきます。

0: 要悲伤，也不要难过。我相信这些牺牲的同志，也不希望看到我们现在这个样子。我们要把这种悲伤化为力量，更好地投入到革命当中去。
1: 大佐哥哥，新四軍の部隊は我らを攻撃し始めました。
2: 思ってた通りのことだ。坂川中佐の部隊がすでに到着して戦いの望んだ。ああ、平田大佐にこう伝えろ。すぐ接触から離脱す。市民社の新四軍を包囲しろ。予想外の出来事がなければ、ここは勝敗が探した突破口だ。
1: 大佐哥哥、ここの地形は新四軍には有利ではないです。攻撃に向いてない。本当にここを選ぶんですか？
2: お前が思いつくなら勝敗も思いつく。でも彼は少し多く考えるだろう。その少しが俺の欲しいところだ。
1: はい。
0: 老兄，你是不是在考虑如何突围呢？
3: 是的，我是在想这事。我在想，如果换成对方的话，会怎么选择我们突围的路线？如果大家想的都是一样的，那我相信结果一定是否定。
0: 嗯，
3: 听山里的这些枪炮声，日本人的兵力应该是非常充足的，而且他们已经提前做好了准备，所以这种侥幸突围的心理是完全不能有了，只能做好跟他们真刀真枪打硬仗的准备。
0: 要不你看这样行不行？我召集大伙，咱们开一个临时的作战会议。

0: 坂か、また少将坂からの。
1: 少佐かかはやはり文官出身の人だな。今は幕府とても思ってるのかね。指で赤黒の旗を刺しながら太鼓を打つのかね。

0: 早坂がメール通りに他の中大や小大を移動しました。
1: 今は見事な殲滅さが必要だ。みんなに公領はいらぬ、大将への尊重を示すために公園に戦士せよと伝え。

0: 俺らのことは全部挿入すぎない。ここの人こそ彼が作り出したい人だ。
1: 対策課か、同感でございます。
0: 高知から帝国ステイに三本伏せを実施した。中国人がまだ高人の頭脳を頼んでる。これがサーだ。
2: 止まれ。

0: 们问我们是哪个部队的，让我们报出我们的番号。
1: 私たちは小林武義大佐の特権隊です。君たちはどこの誰の中隊ですか？
2: 俺らは王の中隊だ。
0: 他们说他们是横路中队。
3: 告诉他们，我们要继续前进了。
1: それでは進軍を続けます。
4: 彼らは進軍を続けます。
5: 行くぞ！

0: 俺が大変なミスをしたのを認める。甲の部隊は我々は待ってる人ではなかった。多分小班は自分の部隊を率いて他の歩行で行った。もう他防衛地区に防犯意識を強化しろと伝えた。ここに後続部隊は全員その場で指示を待つ。全ての見張りところは合言葉はさらに増やせ。今すぐここを落とせ。そこに一体誰がいるのか、この俺の目で直接確かめたい。
1: はい。

0: 人として尊敬できる相手と出会えて忠実感に満ち触れると失望感が湧いてくる。私はな、伝えろ、全員急げ。
1: はい。ズーム。